Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torakie na taarifa inayosema kuwa rais wa Torakie Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa nchi hiyo itaendelea kutoa msaada wa kibinadamu kwa watu wanaohitaji duniani kote, hasa katika ukanda wa Gaza, na kuwapa matumaini waathiriwa wa migogoro. Katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya dunia ya misaada ya kibinadamu siku ya Jumatano, Erdogan alisema kuwa Turkiye itaendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika utoaji misaada ya kibinadamu, akisisitiza kuwa msimamo huo unatokana na historia na maadili ya muda mrefu ya nchi hiyo. Amesema kuwa zaidi ya watu milioni 300 duniani wanakosa mahitaji ya

msingi, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua na kutekeleza wajibu wake. Alisema kuwa Turkiye itaendelea kusaidia watu wanaohitaji hasa Gaza, wakati eneo hilo likikabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu kutokana na vita vya Israeli. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina, zaidi ya watu 73,000 wameuawa na wengine 174,000 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israeli huko Gaza tangu Oktoba 2023. Umoja wa Mataifa umekadiria gharama ya ujenzi upya wa Gaza kufikia takribani dola bilioni 70, huku sehemu kubwa miundombinu ya kiraia ikiwa imeharibiwa. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa Turkiye imesema kuwa mpango wa Ugiriki wa kupanga maeneo ya nishati jadidifu katika bahari ya Aegean hauna athari yoyote ya kisheria kwa Turkiye kuhusu migogoro ya muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Turkiye, Oncu Keçeli, alisema siku ya Jumatano kuwa mpango huo, kama ilivyo kwa mipango mingine ya aina hiyo ya Ugiriki, hauwezi kuathiri haki na misimamo ya kisheria ya Turkiye, ikiwemo katika maeneo ambayo mamlaka yake hakukabidhiwa kwa Ugiriki chini ya mikataba ya kimataifa. Keçeli amesema kuwa hatua hizo hazibadilishi msimamo wa Ankara kuhusu masuala yanayohusu bahari ya Aegean. Ameonya dhidi ya hatua za upande mmoja katika bahari zilizofungwa au nusu fungwa kama Aegean na Mediterania, akisisitiza kuwa sheria za kimataifa za bahari zinahimiza ushirikiano kati ya nchi zinazopakana na bahari hizo. Hata hivyo, amesema kuwa Turkiye iko tayari kushirikiana na Ugiriki na kusisitiza umuhimu wa kutatua masuala yanayozihusu nchi hizo mbili kupitia mazungumzo ya dhati na jumuishi kwa kuzingatia sheria za kimataifa, usawa na ujirani mwema. Na taarifa nyingine inasema kuwa Waziri Mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ametoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza wakati wa mazungumzo na ujumbe wa Hamas mjini Doha. Mkutano huo ulifanyika baada ya mashambulizi ya Israeli kuwaua Palestina 9 wakiwemo afisa wa polisi katika jiji la Gaza. Althani pia alikaribisha kukubaliwa na Hamas kwa ramani ya utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Na tukisalia mashariki ya kati, taarifa nyingine inasema kuwa mkuu wa jeshi la Iran, Meja Jenerali Ali Abdullahi, amezionya nchi za Ghuba dhidi ya kutoa msaada kwa vikosi vya Marekani wakati mvutano kati ya eneo hilo ukiendelea kuongezeka. Abdullahi amesema kuwa msaada au kuwezesha shughuli za Marekani kutachukuliwa kuwa ni kushiriki upande mmoja na Washington. Ameelekeza pia kwenye uwepo wa ndege za kijeshi za Marekani, hususan ndege za kujaza mafuta angani katika kambi za kijeshi za eneo hilo, akisema kuwa uwepo wa ndege hizo hauwezi kutokea bila nchi wenyeji kuwa na taarifa. Na taarifa nyingine ni kutokea barani Ulaya, ambayo inasema kuwa Urusi na Ukraine zimekubaliana kubadilishana wafungwa 103 kutoka kila upande katika makubaliano yaliyowezeshwa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema wanajeshi wake waliorejeshwa wamehamishwa Belarus kwa ajili ya kupata msaada, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akithibitisha kuachiliwa kwa wanajeshi wa jeshi la Ukraine, walinzi wa mipaka na walinzi wa taifa. Moscow imeishukuru UAE kwa kusaidia kusuluhisha makubaliano hivi karibuni ya kubadilishana wafungwa kati ya pande hizo mbili. Na sasa tuelekee nchini Marekani, na taarifa inayosema kuwa deni la serikali ya Marekani limevuka dola trilioni 40 kwa mara ya kwanza, kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Hazina, hali ambayo inaongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa kifedha wa nchi hiyo. Deni la umma limefikia dola za Kimarekani trilioni 40.047, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya kiwango chake chini ya mwongo mmoja uliopita. Inaelezwa kuwa ukopaji uliongezeka kwa kiwango kikubwa wakati wa janga la uviko 19, huku pengo linaloendelea kati ya matumizi na mapato pamoja na kuongezeka kwa gharama za riba likizidi kuweka shinikizo kwenye fedha za serikali ya shirikisho. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Kenya na Turkiye zimedhamiria kuimarisha zaidi uhusiano wao katika biashara, uwekezaji, anga.

ulinzi na utulivu wa kanda zaidi ya ushirikiano wao wa muda mrefu wa kidiplomasia. Hayo yamesemwa siku ya Jumatano na waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, baada ya kukutana jijini Nairobi na wabunge marafiki wa Turkiye na Kenya. Mudavadi amesema kuwa ushirikiano huo unalenga kufungua fursa zaidi za biashara kwa Kenya, kutengeneza ajira na kuwaunganisha wananchi na masoko makubwa. Kwa mujibu wa wizara mambo ya nje ya Kenya, Nairobi anataka kuongeza uwekezaji kutoka Turkiye na kupanua biashara hasa katika viwanda, utalii na sekta ya anga, huku ikijiimarisha kama kitovu cha biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Pande hizo pia zimejadili kuimarisha ushirikiano kati ya shirika la ndege la Kenya na shirika la ndege la Turkiye, ikiwa ni pamoja na kuongeza safari za ndege ili kurahisisha utalii, uwekezaji na safari za kibiashara kati nchi hizo mbili. Ambaye ni mbunge kutoka mkoa wa Ushak na mwenyekiti mwenza wa bunge marafiki wa Turkiye na Kenya, huku ujumbe wa Kenya ukiongozwa na mbunge Adan Kainan Wehlie ambaye ni mwenyekiti wa umoja huo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Mundubile, alisema siku ya Jumatano kuwa atafungua kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi wa uraisi wa wiki hii, akidai kuwa kulikuwa na udanganyifu katika mchakato huo. Tume ya uchaguzi ya Zambia ilimtangaza Rais Hakainde Hichilema kuwa mshindi kwa karibu 60% ya kura, na hivyo kumwezesha kushinda muhula wa pili, huku Mundubile akipata 38%. Mundubile amesema wafuasi wake walibaini ukiukwaji katika maeneo kadhaa, ikiwemo ukosefu wa wazi katika mchakato wa upigaji kura, kuhesabu kura, uwasilishaji na utangazaji wa matokeo. Uchaguzi huo ulifanyika Agosti 13 katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini, huku hali ya kisiasa ikiwa na taharuki kuelekea siku ya kupiga kura. Mamlaka ziliwakamata watu 11 wakiwemo viongozi kadhaa wa upinzani, wakati tume ya uchaguzi ilisimamisha kwa muda kuhesabu kura kutokana na taarifa za vurugu dhidi ya maafisa wa uchaguzi na wizi wa masanduku ya kura. Na taarifa nyingine inasema kuwa watu wasiopungua 100 wamefariki baada ya maporomoko ya ardhi kutokea katika mgodi haramu wa dhahabu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, karibu na mpaka wa Kamerun. Inaelezwa kuwa ardhi iliporomoka katika eneo la uchimbaji la Zamboe na kuwafukia wachimbaji wadogo waliokuwa wakifanya kazi katika mgodi huo wa wazi. Shughuli za utafutaji na uokoaji zinaendelea, huku watu kadhaa wakiripotiwa kujeruhiwa. Janga hilo limeibua tena wasiwasi kuhusu mazingira hatarishi ya kazi katika maeneo ya uchimbaji usio rasmi nchini humo, ambayo ina utajiri mkubwa wa madini. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa jeshi la Israeli kwa mara ya kwanza limekiri kuhusika na kifo cha Hind Rajab, ambaye ni mtoto wa miaka 5 aliyeuawa huko Gaza, na kutangaza uchunguzi wa jinai kuhusu tukio hilo. Israeli imesema siku ya Jumatano kuwa uchunguzi huo utahusu kifo cha Rajab kilichotokea Januari 29, 2024, pamoja na mauaji ya wahudumu 15 wa dharura na misaada ya kibinadamu yaliyofanywa na wanajeshi wake Machi 2025. Awali, Israeli ilikanusha kuhusika na kifo cha Rajab, ikisema kuwa wanajeshi wake hawakuwa karibu na gari alilokuwa akisafiria wala katika eneo ambako risasi zilifyatuliwa. Hind Rajab alikuwa akisafiri na watu 6 wa familia yake kaskazini mwa Gaza wakati gari lao liliposhambuliwa kwa risasi. Baada ya kunusurika, aliwasiliana kwa saa kadhaa na wahudumu wa Hilali Nyekundu wa Palestina, akiwaomba wamsaidie. Gari la wagonjwa lililotumwa kumwokoa pia lilishambuliwa. Mwili wa Rajab ulipatikana siku 12 baadaye ndani ya gari hilo ambalo lilijaa matundu ya risasi. Jeshi la Israeli limesema kuwa uchunguzi wa jinai utaendeshwa na polisi wa kijeshi. Kiso cha Hind Rajab kilizua hasira duniani baada ya mazungumzo yake ya simu na wahudumu wa uokoaji kusambaa. Filamu kuhusu maisha yake iitwayo The Voice of Hind Rajab iliteuliwa kuwania Oscar mwaka 2026. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Kuna miji ambayo jina lake linapotajwa tu huleta harufu fulani akilini, harufu tamu, safi na ambayo inachochea matumaini ya zamani ndani yetu. Leo tunafuata harufu hiyo hadi kwenye mojawapo ya fukwe za kuvutia zaidi katika bahari ya Mediterania. Tunaelekea katika jiji la kihistoria ambako mashamba ya michungwa hukutana na chumvi ya bahari, na ambako washairi walipata msukumo kutoka kwenye mawimbi ya bandari. Tunaelekea kwa bibi harusi wa bahari. Tunaelekea mjini Jaffa. Jaffa haikuwa tu lango la Palestina kuelekea dunia, bali pia ilikuwa moyo wake, akili yake na kioo chake kilichong'aa zaidi. Ili kuielewa Jaffa, ni lazima kwanza uiguse historia yake kupitia mtu wa machungwa. Zamani, pembezoni mwa jiji hili, kulienea mashamba makubwa ya machungwa yenye rangi ya dhahabu na alifikia hadi mwisho upeo wa macho. Chungwa la Jaffa halikuwa tunda tu, lilikuwa alama ya mkulima wa Kipalestina, ushahidi wa jasho lake, kazi yake na utajiri wa ardhi yake. Makasha ya mbao yenye maandishi Jaffa yalisafirishwa hadi kwenye masoko na meza mashuhuri zaidi duniani, kuanzia London hadi Paris. Jaffa ilikuwa ni utajiri wa Palestina uliofunguka kwa dunia kupitia upepo wa Mediterania. Lakini katika siku za giza za Aprili 1948, watu walipolazimishwa kuondoka katika nyumba zao, waligeuka na kuyaangalia mashamba ya machungwa kwa mara ya mwisho. Inasemekana kwamba baadhi ya wakazi wa Jaffa waliopanda boti za wakimbizi waliondoka wakiwa na vitu viwili tu: ufunguo wa nyumba zao na chungwa la mwisho walilochuma kwenye bustani zao. Machungwa hayo yalinyauka njiani kuelekea uhamishoni, lakini harufu yake ikaendelea kuishi katika simulizi za watoto waliokulia kwenye kambi za wakimbizi na katika hadithi ambao babu zao waliwasimulia kuhusu nchi yao. Tangu siku hiyo, kwa Wapalestina, Jaffa imekuwa ishara ya dhahabu ya paradiso iliyopotea. Lakini Jaffa haikuwa mashamba ya michungwa pekee. Kabla ya 1948, ilikuwa kitovu cha maisha kitaaluma kwa Palestina na ishara ya maisha ya kisasa. Ofisi za magazeti, kumbi za sinema na majengo makubwa ya burudani vilitoa uhai kwa mitaa ya jiji hilo. Hebu ni kusimulia hadithi moja ambayo tangu siku hizo imeendelea kuishi katika kumbukumbu. Laila, ambaye ni binti wa familia moja mashuhuri ya Jaffa, alikuwa na umri wa miaka 10 tu katika majira ya kuchipua. Kila mwisho wa wiki, baba yake alimpeleka katika mojawapo ya kumbi maarufu za sinema jijini humo, akitaka ijue dunia kupitia skrini kubwa. Katika ziara yao ya mwisho, filamu ikiwa bado inaendelea, sauti za mapigano kutoka nje zilianza kutikisa kuta za ukumbi. Filamu ikasimama katikati ya tukio. Taa zikawashwa. Baba yake akamnyanyua Laila mikononi na kukimbia naye kupitia umati wa watu kuelekea bandarini. Boti zilipoanza kuondoka ufukweni, Laila hakuwaza kuhusu vita wala hofu. Kitu pekee kilichokuwa kilini mwake ni filamu ambayo ilikuwa imeachwa bila mwisho katika ukumbi wa sinema. Miaka mingi baadaye, akiwa amezeeka katika kambi ya wakimbizi, alikuwa akiwaambia wajukuu zake: siku hiyo hatukuacha nyuma nyumba yetu tu, bali pia tuliacha mwisho wa hadithi yetu katika ukumbi ule wa sinema. Na hii ndiyo Jaffa. Ni kama filamu isiyokamilika kwa mamilioni ya akina Laila, ni kama hadithi iliyokatishwa kabla ya kufikia mwisho wake. Leo unapokaribia mnara wa saa katika

Kajafaya kale, unaanza kuelewa kwa nini muda unaonekana kana kwamba umesimama. Mnara huo uliojengwa wakati wa utawala wa Sultan Abdul Hamid wa pili umesimama kama shahidi wa kimya wa historia ya Jaffa na shughuli kubwa za kibiashara ambazo zimewahi kuifanya bandari hii kuwa kitovu muhimu cha biashara. Katika uwanja huu hakuna tena wasomi wanaosoma gazeti la Filastin wala wapagazi wanaobeba bidhaa kuelekea bandarini. Mwaka 1948, Jaffa iliyokuwa na wakazi wa Kipalestina zaidi ya 70,000 na karibu wote waliondolewa kabisa ndani ya kipindi cha wiki chache. Ilikuwa ni safari ya uhamishoni kupitia baharini. Watu walipojazana kwenye boti, bahari ilichanganyika na machozi ya wakimbizi. Leo, Wapalestina wachache ambao bado wanaishi Jaffa wanaendelea kulinda kumbukumbu ya nchi yao kila siku katika nyumba za zamani za mawe za mtaa wa Ajami, wakisema kimya kimya na kwa uthabiti, tupo hapa. Na kile kinachonaswa na nyavu za wavuvi katika bandari si samaki pekee, bali pia ni kumbukumbu nzito za historia. Ingawa leo, Jaffa inaonekana kama mtaa ulio katika kivuli cha majengo ya kisasa, bado inabaki kuwa malkia kwa namna yake. Kama ambavyo, huwezi kumtenganisha bibi harusi na utambulisho wake, huwezi kuitenganisha Jaffa na kumbukumbu ya Wapalestina. Unaposhuka kwenye ngazi za zamani za mawe kuelekea bandarini, bado unaweza kuhisi historia katika upepo wa bahari na kusikia kana kwamba kuna mashairi ambayo bado hayajakamilika yakinong'ona kutoka zamani. Jaffa ni bibi harusi wa bahari, na hadi siku ambapo maua ya michungwa yatalijaza tena jiji hili kwa harufu yake, hadithi ya Jaffa haiwezi kufikia mwisho katika mioyo ya wale ambao wanaikumbuka. Wiki ijayo, tunaelekea kwenye moyo wa amani na miujiza. Tunaelekea Bethlehem. Katika mwanga wa kanisa la kuzaliwa kwa Yesu, tutazungumzia urithi mkubwa wa kitamaduni ambao Wakristo wa Palestina wameuacha katika ardhi hizi.